0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Og på plass I studio denne mandagen selvfølgelig også vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Har det vært en god helg?
2: Kjempefin helg.
1: Men noen problemer på mandag morgen, eller?
2: Ja.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt, og her dagens sak. Jeg føler meg barnslig når jeg drikker brus.
1: Hvorfor det?
2: Jeg føler barnedrikk, det ikke det?
1: Nei, jeg føler meg ikke barnslig I det hele tatt. Jeg koser meg når jeg drikker brus.
4: Det kommer an på brusen. Jeg skal være helt ærlig å si, hvis jeg for eksempel gjør brus som jeg har lyst til, blander Cola Zero og Fanta for eksempel.
2: Hæ? Nei, det jo veldig barnslig da.
4: Da føler jeg meg veldig barnslig. Ja.
1: Blanding, sa barnebursdag.
4: Ja, hvis jeg går på butikken og får litt lyst på en av de der eventyrbrusene, eller Halloweenbrusene, eller julebrusene, jeg føler meg barnslig. Jeg føler meg bare ikke barnslig hvis jeg drikker Pepsi Max, sånn som alle voksne driver med. Da føler jeg på en måte,
2: dette er voksendrikk. Enig. Ja.
1: Når du sa brus nå, så tenkte jeg ikke at det fantes noe annet. Jeg tenkte at det jo en boks med Pepsi Max, som jeg drakk I går.
2: Nei da. Nei, Pepsi for voksne. Pepsi for voksne.
4: Men i mitt hjem så kjøper vi bare sånn Moselle, Sprite og andre sånne barnslige bruser, og da føler jeg meg også som et barn når jeg kjøper Moselle og Sprite.
1: Hvis du drikker med sugerør, da føler jeg meg barnslig.
4: Det gjør jeg også.
1: Da jeg barnslig.
2: Hvor mye brus drikker dere til vanlig da? I en uke, hvor mange brus?
4: Jeg tipper jeg drikker... 2 liter brus I uka. Kanskje.
2: 2 liter brus I uka?
4: Ja, sånn 1,5 liters flaske, liksom.
1: Jeg drikker kanskje...
4: Er det mye?
1: Kanskje det går 1 liter I uka. Nå I helgen har jeg vært på fest 2 dager, så da gikk det 10 liter eller noe sånt med brus. Ja,
4: vi må jo ha med helgene her.
2: Ja, men det var ikke barnebrus du drakk nå I helgen, kanskje, Kjetil.
1: Nei, ikke bare barnebrus.
2: Ok, men det du som hører på som avgjør, det litt sånn barnslig å drikke brus? Føler du deg barnslig når du drikker brus? Du kan være med og avstemme inne på God Morgen Radio sin Snapchat-poll. Her det bare å gå inn og stemme. Jeg føler meg barnslig når jeg drikker brus.

0: Verdens beste tv-serier og tv-show kåret, I hvert fall fra det 21. århundre, altså de siste, siste 25 årene. Det New York Times som har laget denne lista, og det kan jo være godt å ha med seg inn I en mørk Hvor lang høst hvor vi skal benke oss foran TV-skjermen, Ellen?
1: Altså, jeg har fått så mye TV-serietips, jeg, for jeg bare så på topp 5 på den lista her, og jeg har ikke sett 4 av 5 TV-serier på topp 5.
0: Hvis jeg ser på lista, så har jeg bare sett en av de 15 øverste, kanskje. Eller den andre jeg har sett. Lost har jeg sett. Den på plass nummer 22.
1: Du har sett The Crown, ligger på plass nummer 20.
0: Ja, Crown har jeg sett. Og Lost, men jeg beit meg mer et tak I Lost, for den var jo, første sesongen var jo veldig bra, og så ble det veldig, veldig, veldig rart med denne tåkeskya og isbjørnen og sånn, da datt jeg helt av.
1: Altså, dette jo veldig bra da, hvis man trenger liksom en liste og litt inspirasjon til hvilke serier man skal se når høstmørket raver på, ja. Og det har jeg tenkt på når jeg ser på topp 5 på lista da. 5. plassen går til Fleabag. Det den ene serien jeg har sett av de som liksom får de 5 beste plassene her.
0: Ja.
1: Ikke det fantastisk? Det en veldig god serie da.
0: Jeg har ikke sett den, men du kan anbefale den.
1: Jeg anbefaler den. Succession, den jeg tenkt til å se, den ligger på 4. plass her.
0: Ikke sett.
1: Nei, ikke
0: heller. Kan ikke du se den først, og så si om den bra etterpå?
1: Ok, men da må du se Mad Men, da har du sett det.
0: Nei, jeg har ikke sett den heller.
1: Hva med The Wire?
0: Jeg
1: Nei, ikke
0: heller. Jeg har sett for lite, men jeg har sett førsteplassen 5 ganger. Og jeg har lyst til å se den en gang til.
1: Ja, du har det,
0: ja. Jeg
1: har aldri sett Breaking Bad. Jeg blir, som masse vinner her, så kanskje jeg skal gjøre det da I løpet av denne høsten her.
0: Jeg blir både litt trist, og så blir jeg litt glad på dine vegne for at du har noe som så bra liggende foran deg.

0: Brennheite spørsmål.
1: Er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner går til den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka. Og hvem du som skal åpne ballet denne uka her?
2: Jeg Shano fra Fredrikstad.
1: Du Shano fra Fredrikstad. Hvor gammel du, Shano?
2: Jeg har blitt 39 år.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise til?
2: Portugal.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Jeg tror på Gud.
3: Hvilken tv-serie verdens beste?
2: TV-serie verdens beste? Jeg ser jo ikke på TV. Jeg ser jo ikke på serier.
3: Nei, du må komme på igjen, Shano.
2: Serie.
3: Har du ikke sett en eneste TV-serie?
2: Det lenge...
3: Altså, jeg godkjenner Dagsrevyen.
2: Kan man si... Skal vi danse?
3: Skal vi danse? Ja, skal vi danse. Hva var det første du gjorde da du våknet I dag?
2: Jeg pusset tennene.
3: Kan du et annet språk?
2: Arabisk, kurdisk, ja.
3: Bevis det.
2: Marhaba, journey.
3: Der gikk hun sånn.
1: Språkmektig, men når det gjelder tv-serier, det var grunt.
2: Vet du hva, når man barn, så ser man jo ikke så mye på TV.
3: Men skal vi danse, du har sett på?
2: Ja, den ser vi på faktisk, men det fordi ungen interessert I det også.
3: Hvem heier du på I årets sesong, Shano?
2: Da må det bli han Tim
3: Christian, ja da, sminkeinfluenseren, han var god han.
2: Jeg var faktisk med på, eller jeg var og så på Skal vi danse I fjor, og tok bilder med Karina blant annet. Så det var en opplevelse.
3: Det jo stas da.
1: Vi har heiet på deg denne morgenen her, og når vi teller opp hvor mange svar du, eller hvor mange spørsmål du svarte på, så kommer vi til 7 spørsmål.
2: Ja.
3: Ja, det en fin start det. Du leder enn så lenge, Shano.
2: Ja, så bra. Så får vi håpe at det fortsetter.
1: Ja, ha en nydelig dag, da.
2: Jo, I like måte, og tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Veldig hyggelig å ha deg med, og så det plass til flere her, så bare meld deg på hvis du vil bli med I morgen. Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem av gutta på landslaget har den dyreste toalettmappa?
2: Erlend Haaland.
1: Det helt riktig, men det ikke rart at det ikke rarere at noen stiller spørsmålet enn hvem som egentlig har den dyreste toalettmappa?
2: Det rart at man må stille det spørsmålet. Altså, jeg kunne fortalt deg everyday at det Erling Braut Haaland. Det må jo være han. Han er jo så ordentlig av seg, holdt på seg. Han så opptatt av merker og sånn.
1: Det VG som har klart å få bilder av nesten alle gutta i troppen mens de bærer toalettmappa si, og så har de da analysert og forsket og funnet ut hva slags toalettmappe de har, og hvor mye toalettmappe det koster.
2: Okay.
1: For dette tydeligvis det nye statussymbolet blant fotballgutta. Martin Ødegaard for eksempel har en toalettmappe fra Bottega Veneta. Det ser ut som en Intercaccio Travel Puccio, og den koster nesten 19 000 kroner.
2: Ja, det dyrt med Bottega, vet du.
1: Det fryktelig dyrt. Christian Torstvedt har en Grøyar Bowling 25 trotter i bag. Som koster 16 000.
2: Altså, der uttalte du et merke som jeg aldri har hørt før. Jeg vet ikke om det deg eller merke.
1: Men vinneren, som du sier, eventuelt taperen i det selskapet her, Erling Braut Haaland med den dyreste toalettmappa.
2: Fra hvilket merke?
1: Fra Chanel.
2: Chanel.
1: Chanel Quilted Caviar Case til 32 000 kroner.
2: Toalettmappa den nye vesken, eller for gutta?
1: Jeg vet ikke. Jeg synes det høres helt... Jeg kommer aldri til å kjøpe en toalettmappe som koster over...
2: Reisevesken til Haaland koster en million.
1: 300 kroner. Vi tilbake i morgen tidlig. Håper at vi kan høres da. Fra klokka 6 vi radioen din.
2: Ha en fin mandag.
1: Ha det.

Lady Gaga og Bruno Mars. Det var deg med The Smile her på P7-klem. Rolige favoritter. Jeg håper du har en trivelig mandag. Sverre Bjørnsen heter jeg. Jeg skal spille George Michael, Elton John i et fantastisk live-opptak for deg. Her er Don't Let the Sun Go Down on Me.

skyld har Astrid S. selvfølgelig rett. Det må jo skje av og til det også. Det regner I Oslo I dag. Sverre Bjørnstedt, jeg skal spille Matchbox 20 for deg. Her Unwell på P7 Klem.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: P7 Klem.

mandag ettermiddag på kanalen som gir dere rolige favoritter. Nå er det bare et par dager, så er det rett inn i oktober. Og denne mandagen er jo starten på høstferien for veldig mange. Så kos dere og nyt de rolige favorittene også i høsten med P7 Klemme.